А я подумаєш, ми вайб. А я подумаю, кон елемент. Подумай, ік шум флай. Ну, кроме тую, си релевант. Замер пулов, бен слайд. Хайдет презентаєм, тюй ме генг. Придалі сім ліша комплет. Екіпен джак, та сутен прет.